se wama ya yin shira ya da wasi se obe sunya daipa ya da wasi se obe ube ube biye ya niwa ya da wasi se obe biye ya son ya da wasi se obe koswa kai hon ya wasi tine mu obe ma ya brabo aye krabeshe ya wanaze ni Yesu Kristo dimu eni ya bompaye. Amen. Yeshe baby aye mre ne druna ye di juma die ni nyina e ba wiye yakopon ye aduma na wotwe da sen nan su ye besen ye hia ye beba ni wa ba be bom pa ye enti bre bia men yi wa fidie ni mfira fidi kesie so. Enti die pese ye kach se yedi Nyakopon ejao mede Nyakopon ejao Nyakopon onhwe okra so Nyakopon omma ohu ban unne mu Nyakopon megina wo nchen se wanti enka biemu a enene de wasi mi anadwi mi ye afidie furumachinchimfo ene wukasa maafo eye wosomfo de Ken Ali Steven ame papa Reverend Augustine Sunebo Machidom obeti ma friend young pastor. It is a one tea and cabby moi. Nay, the wassy. It's a mumma bye.

0: Awurade adesua ani nyamesu akwada bi adaachi ebesi ne ye a na efri entity ye pa ani ye na sɛ wo ba ye bonua memo.
1: It's time for a music explosion.